Hai hai hai. Aku ada korona kabar di kayu. Yoku i Francis Pudon kio. Kano? Mungkin mau tekan keningau FM. Hiha. Aram.